Sa ga re da ni za pa da pa ba da ni za ga ga pa da ni za re re ga pa da ni za ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da p